0: 미기게 소마지 꿈보기 지신 주베 주바레스 디너 진유세 디너 미기 이게 건지 지신 주세한테 짜이잖아 댄테 맞는 자가 말해 그 진주세한테 그 댄테 맞대 간다랴 아니 그로 드라그 제단게 차네 드라인 주석게 차니 아니 진주 레레게도 미기게 선주보 소마고 그런 지스 아니 저 초바 아니 그로 자당 돈이야 그로 말라도 좋아 그로 아주 예뻐 와 텐데 예뻐 인자 아니 그 진주세야 와야 Dindil, Jinju yege in at Migi get such book, Jis Nuru be chapsack. Jinju in a Migi get such book, a Kanarong, Jis Nuru be chap. Ah, Dindisle, Migi get Jis Munjubag Jinji, Tanyan in Kur Medebar. Tatang also Pejik Tony Yabaina, Kani, Amarga Patala, Ani Ma Pejik Tony Yabaina, Jinju Chugun or Tambo, Jinju Garwa. Takata Balance Bayana, Saji get such book, Tomag Jis Juba. Kaka ye ka, kaka ye ka, kaka ye ka, naka ye nga. Then it jade jaga ye jaw, chaga ye chaw, jaga ye jaw, nyaga ye nga. Tade daga ye ta, taga ye ta, daga ye ta, naka ye nga. Badeg baga ye ba, paga ye pa, baga ye ba, maga ye ma. Zadela zaga ye jaw, chaga ye chaw, zaga ye jaw, waga ye wa. Hyadela hyaga ye hyak, zaga ye sak, aga ye hak, yaga ye yak. Radela raga ye rak, laga ye lak, hyaga ye hyak, saga ye sak. Hadela haga ye hak, aga ye ak. Then this is saji ye ge. Mingi de Koron, Changbai Bigasla, Toman Jubari. That the Solan also young ye journey. A patient Gadel in a kaki, Kiku Japayana, Kaki Kuka ye kick. Hyabji in a kaki, Kaki Kuka ye cook. Jimmy in a can of Kaka ye kick. Naruj in a can or Koka ye cook. Or the Indisurta, Yendelone, a young yebo, Kayanuajana. Tatela, Yang also, Gojinda, Nojin Las of Akanjana, that Jinju is a toma de Animigi Tomagis in Juba. What tender in by that is Rata, Jinju, sir. Wah ya, dah tering tisu ke CMP, ni cecak nanti de, ni kem dengan arus, ni canggih juga. Di ini dah tering gol hendak dengan orang, cawe canggih ngan tu, hiji ke nanti de, ane kahre sebaya na, ane jaja ege ke naya ke orang, dah cepat jia tempat saya dek, dor deng ke yung de tang, ane serag dah ko cepat susu mahiba, hebi kasala, ane ye gua shirt tempat ke, ane yung kalau serag dah jadi ni gigi dah disewali zaman, de tang. Ani nansi kita, jinju ini cuba kita, cakap nol, kandis ini, ani sunya pa. Tapi esok itu ni ngan tu dua dijiki pare. Tiada kita teringk, jajan dah dan jenih, ani ngan tu kita sanyi syagi cici. Sanyi syagi cici tu kahin sebanyak na. Cik, dorting ngan la, tiada jinju cuy ini tiada ngan ni tu jinju, muncul pada nyesho sehati ngan la. Tiada sehati tu, tiada sehati tu, tiada, tiada susu kahin juga res, tiada tiada. Susu kahin juga res ya. Tetapi saya dulu cua tambah tu si, cua tambah tu si. Tapi cua ni bah tu ciri saya ni. Kalau sedang jadi ni, yoga tadi siapa lagi hibikan? Sedang je sehati, tang sedang je sehati tang, jadang si sehati ni lah. Cepat kandai orang es. Sedang je tang, jadang si ni sehati lah. Cepat kandai orang es. Tapi sembah tu ciri saya dulu jinju sehati je. Ani minggu nara lah kanser es. Jinju saya tu minggu nara kahre kanser es, wajah tesisnya ciri jana. Diri ini kalau hujan datang jauh, ani cua sini, ani nampak hiji kita susut thola, ani sangi kita tanro, ani cahki dale.
1: Lin Chen di Zhong Zhi Dang, He He Dan Yan, Jiang Zu Ping Cao Dang, Ji Su, Da Zhi Yin, Zhou Nam Cao, Da Yan Mo.

0: ख्वाई गोजाल यारी मांदु गुंगा टोमो ई रे
1: पाला चले इने चखा के निनु या तो छे इने मे ई
0: ना ई
1: तने चला साओ ने लो का छई
0: लो चो चई
1: तने चला सा मे चित छोरे आई एस एन के बमे ही येले को अन्यू मौ लोंग चोंग्या ले लासा लोंग सरे
0: nga yomo hige kodog chong te chu ne chu kana hire
1: kan chu ki chi nga to ama ni ka tra gi den chi yin na nga ama to no ka thu chi re
0: leon ki chi ma o ni ka tra chu zi re te tra gi bi jun chi hi ye chi re chi ama ni ki mar do Leon ge che mao ni tu ji ri che ama nyu ge mar do Leon ge che mao ni tu ji ri
1: pa la Leon ge ngo ma nga to ama ni tu ji ye un
0: ye un
1: pa la che ngo ma sa zong ji ri
2: Kancho kiche, huayi san shio mu ju ne, po ma te la, de shi no ro xo. Hanya Jinpong.
3: Oh, gunga nyama. Nga tata che nyusan hong san si, che tata peo si ya, yudo.
2: Oh, nga nyune tanda che.
3: Oh, nga pa yun lian lan zho san to. Che la gebi jia te cho, de lo ngun la san zhen ye.
2: 自用节策人工新这节大比单年太忙了我打了三度给咱进门去哦看见节目了也是那节打扰大几个呢打大节开了马上呢老农单刀白要呢这些给人没事了用脚把干领部的出红人人哎这都去人工给咱电脑课的家保险怕云南人找求着啊啊这些就带我电话的
3: Rite nipo mo le ngen ba te mati na. Dana gogo na. Dana gogo na. Pomo te.
0: Hwa yi. Chien de le ngen ma re. De le ka jebo re. Che rongo to tong tong tso ma re.
1: Men tso je che. Nga ta ta. Che tong ran ra re.
0: Gome ma ye. Rongo rong lan tong chu ma je. Nye se no la. che se mo hi don ran ra yi
2: yu ji da ji jia yi
4: gong ge ni ma la
2: a yu yu yu
4: gong ge ni ma la dan da jie da
2: a me ai gong zha cha da jiang ke di mi la ba
4: Bala zere.
2: Oh.
4: Mo gane on zere. De, tsichi gi dachu thulu mare. Le chi ingo la, mo yunin chi daba dan nyongto, mo rangin duru nyusa yo zere. Re de, duru shatsawe, mo lhasi chona, lomu shendu zinga. De du nyiji de de, mo chine chabda jajada, me to tsu zinga li chuzi.
2: Oh.
4: Gunga nyima la.
2: 저 뭐 있는
4: 야.
2: 저런 래드.